0: Abang minta maaf sayang. Abang tak sengaja. Maafkan abang sayang.
1: Apa? Tak sengaja? Curang tu pilihan abang. Bukannya takdir. Sampai hati kan abang buat saya macam ni. Abang tak kesian ke kat saya dengan anak-anak?
0: Abang minta maaf. Abang janji sayang. Abang janji abang tak buat lagi.
1: Tak payah abang. Cukup. Tak payah berjanji dah. Ini bukan kali pertama. Ni dah berkali-kali abang buat saya macam ni. Cukuplah abang. Sampai sini sajalah perkahwinan kita. Terima kasihlah untuk segala-galanya.

SPRM siasat kerugian UiTM Holdings. ASEAN main peranan besar hadapi perubahan geopolitik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi.

0: Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memulakan siasatan berhubung kerugian dialami UiTM Holdings yang berhad pada 2023. Siasatan merangkumi pelbagai isu termasuk pembangunan projek solar 50 MW di Gambang Pahang yang melibatkan pembayaran RM42 juta bagi tujuan yang tidak berkaitan dan tidak mendapat kelulusan lembaga pengarah. Menurut kenyataan SPRM, bagi melengkapkan proses penyiasatan, isu-isu lain akan diteliti. Ini sekiranya terdapat isu-isu lain yang relevan termasuk kelemahan tata kelola. Dalam perkembangan berkaitan, Kementerian Pendidikan Tinggi memulakan langkah meneliti dan menyusun semula syarikat pegangan Universiti Awam sejak tahun lalu, termasuk UiTM Holdings yang berhad. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, langkah itu diambil bagi memastikan syarikat pegangan universiti dapat berfungsi dengan lebih berkesan serta menyumbang kepada institusi masing-masing, khususnya selepas kerajaan tidak lagi menanggung sepenuhnya keperluan kewangan universiti sejak 2017. Sebanyak 3,790 kenderaan mewah dianggarkan bernilai RM550 juta disita sejak Jun tahun lalu atas pelbagai kesalahan dan ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Jalan Raya. Pengarah Kanan Penguatkuasa JPJ Malaysia, Datuk Muhammad Kifli Mahasan berkata, Negeri Sembilan merekodkan jumlah tertinggi diikuti Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Johor dan Pulau Pinang. Berdasarkan siasatan dianggarkan 20% pemilik kenderaan mewah itu terdiri daripada usahawan kosmetik, pempengaruh dan ahli perniagaan. Sebanyak RM265.89 juta rampasan direkodkan sepanjang tahun ini, meningkat 3 kali ganda berbanding kira-kira RM80 juta pada 2025. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, AKPS, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, rampasan itu antaranya melibatkan kes berkaitan dadah serta sisa elektrik dan elektronik e-waste.
1: Selepas kejadian tempoh hari yang mana kita punya juruterbang ditahan di Indonesia dan AKPS telah diberikan tanggungjawab untuk menyelaras saringan bersama dengan pihak MASB di lapangan terbang KLIA 1 dan 2. Sebenarnya hampir hari-hari kita ada menahan, kalau tak harian pun tiap-tiap minggu menahan mereka yang cuba menyeludup bunga ganja keluar daripada negara, dan kebanyakan mereka bukanlah warga negara Malaysia.
0: Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain. ASEAN mampu memainkan peranan lebih besar dalam menghadapi perubahan geopolitik dan geoekonomi dunia yang semakin tidak menentu. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, sebagai sebuah blok serantau dengan kekuatan penduduk dan ekonomi besar, suara ASEAN semakin berpengaruh di pentas antarabangsa. Namun ASEAN perlu berhati-hati membawa suara bersama supaya tidak dilihat mempunyai kepentingan geopolitik tertentu.
2: Selalunya bila ASEAN bersuara, dia akan mendapat sokongan daripada masyarakat antarabangsa. Tetapi kita perlu berhati-hati kerana ada juga perkara-perkara yang kita perlu navigate ataupun perlu kita kemudi dengan secara berhati-hati.
0: Menurut Datuk Seri Muhammad, suara ASEAN perlu berpastikan prinsip termasuk mempertahankan hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa. Perkara itu penting bagi memastikan ASEAN terus dipercayai dan didengari masyarakat antarabangsa. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Malaysia dipelawa menjadi pengerusi bersama Pakatan Kerjasama Kumpulan The Hague atau The Hague Group bersama Afrika Selatan, sekaligus menjaminkan pengiktirafan terhadap pendirian tegas negara dalam isu pelanggaran undang-undang antarabangsa dan hak kemanusiaan. Pelantikan itu memerlukan persetujuan di peringkat kabinet selain untuk diteliti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
2: Banyak sangat negara-negara yang mahu kita menjadi chairman bersama, pengerusi bersama dengan South Africa. Kerana disebabkan oleh suara Malaysia yang amat lantang di setiap platform ataupun pentas antarabangsa. Termasuk yang diberikan ataupun yang disuarakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Yang sentiasa saja bercakap tentang pelanggaran undang-undang antarabangsa, pelanggaran tentang hak kemanusiaan antarabangsa.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Berita seterusnya. Usaha menangani ancaman jenayah terancang rentas sempadan yang semakin kompleks, Malaysia mahu memperkukuh kerjasama dengan pejabat PBB mengenai dadah dan jenayah UNODC melalui inisiatif yang lebih praktikal dan berorientasikan hasil. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Malaysia melihat kepentingan UNODC untuk terus menyokong negara-negara ASEAN melalui pembangunan kapasiti serantau, perkongsian maklumat dan amalan terbaik. Malaysia mencatat pencapaian terbaik dalam penyertaan World Skills Competition sejak 1995 selepas berjaya membawa pulang 1 pingat gangsa dan 13 pingat kecemerlangan pada edisi Shanghai 2026. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, kejayaan meraih 14 pingat menerusi 21 bidang kemahiran disertai menyaksikan 2/3 daripada keseluruhan peserta negara berjaya mengukir nama di pentas antarabangsa sekaligus melonjakkan kedudukan peserta belia Malaysia dalam kelompok 10 terbaik dunia bagi 11 bidang kemahiran dipertandingkan. Hampir 4,900 penduduk dipindahkan ke pusat perlindungan susulan banjir yang melanda Bangkok, Thailand, manakala kira-kira 52,000 isi rumah terjejas. Pentadbiran Metropolitan Bangkok memaklumkan kawasan bencana diisytiharkan di seluruh ibu negara selepas hujan lebat berterusan. Banjir turut melanda 25 wilayah lain dan lebih 10,000 anggota tentera dikerahkan bagi membantu operasi menyelamat dan pengagihan bantuan. Di India, sekurang-kurangnya 56 orang maut dan 46 lagi cedera akibat hujan lebat berterusan yang mencetuskan banjir di utara negara berkenaan. Menurut laporan media tempatan, lebih 1,000 bangunan turut rosak akibat bencana itu. Paras air Sungai Ganges dilaporkan mencapai tahap berbahaya, manakala sekurang-kurangnya 4 sungai lain turut mencecah paras bahaya. Pihak berkuasa menggesa penduduk dan pengunjung menjauhi tebing sungai bagi mengelakkan kejadian tidak diingini. Rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran dijangka berlangsung dalam tempoh beberapa hari lagi bagi mencari penyelesaian terhadap konflik berlarutan antara kedua-dua negara. Presiden Donald Trump berkata wakilnya dijangka menyertai rundingan itu minggu ini, namun Tehran masih belum mengemukakan syarat yang boleh diterima Washington. Trump turut memaklumkan pilihan untuk meneruskan semula tindakan ketenteraan terhadap Iran masih terbuka. Kenyataan itu menyusuli pertukaran diplomatik secara tidak langsung antara kedua-dua pihak di New York minggu lalu. Tentera Kerajaan Yaman menyasarkan kedudukan dan perhimpunan Houthi di Taiz, Lahiz dan Al-Dalia di barat daya negara itu. Serangan menggunakan drone dan pesawat pejuang itu menyasarkan kenderaan serta kedudukan Houthi. Tiada butiran mengenai jumlah korban dilaporkan. Sementara itu, pihak Houthi mendakwa 7 orang terbunuh dan 40 lagi cedera dalam serangan di Taiz. Setakat ini, pihak berkuasa Yaman dan Arab Saudi belum mengulas dakwaan berkenaan. Sekolah di Riyadh, Arab Saudi beralih kepada pembelajaran dalam talian selama seminggu ketika ketegangan keselamatan meningkat di rantau teluk. Menurut laporan AFP, sekolah diarahkan ditutup sepanjang minggu namun tiada sebab rasmi diberikan. Pengumuman itu menyusuli tindakan Pakatan Diketuai Arab Saudi yang memintas drone dan peluru berpandu balistik dalam siri serangan Houthi terhadap negara itu. Bagaimanapun, beberapa sekolah kemudian memaklumkan sesi bersemuka akan disambung pada Isnin. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, Malaysia akan berdepan Indonesia malam ini dalam aksi kedua kumpulan A Division 1 di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Pemain sayap kebangsaan Muhammad Faisal Abdul Halim Mahu, Harimau Malaya menjadikan tekanan penyokong tuan rumah sebagai pembakar semangat dan kekal fokus di atas padang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPRM siasat kerugian UiTM Holdings. ASEAN main peranan besar hadapi perubahan geopolitik. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ya, untukmu. Kita dah sampai untuk kamus lagu, Nurul.
1: Ya, sat saja, no?
0: Itulah sat je.
1: Mengenai apa topik kita, kamus lagu ni?
0: Lelaki. Ah, lagu-lagu yang ada perkataan lelaki. Yang tak kisahlah tajuk ke, ya, lirik ke.
1: Boleh.
0: Boleh,
1: Pakcik Mak. Tak ada masalah. Ha. Asalkan untuk anda, lelaki.
0: Betul. Pakcik Mak yang cakap, bujang masuk 6 tahun dah.
1: 6 tahun dah bujang. Ha.
0: Ha. Inilah kita lelaki ni, Pakcik Mak. Macam ni lah.
1: Nak buat macam mana kan. Tapi itulah tak tahulah. Kalau reda, alhamdulillah. Kalau rasa perlukan teman,
0: kita boleh tolong adjust
1: PM
0: kan.
1: Tepi.
0: Boleh. PM saja di titi Langkawi FM RTM.
1: Syazwan mungkin dah ada calon. Bukan untuk dia tapi untuk Cik Mai.
0: Jadi Pak Cik Mai, kami takkan menghampakan Pak Cik Mai. Sebab Pak Cik Mai antara pendengar setia.
1: Ya, terima kasih. Tanpa pendengar setia kita, penonton setia kita, di media sosial tak adalah Langkawi FM sampai hari ini.
0: Betul.
1: Kita nak masuk 33 tahun dah ya.
0: Number 3.
1: Ya. Dan 1 November nanti kita bakal menyambutnya lah ulang tahun yang ke-33.
0: Ya Allah.
1: Sat saja no.
0: Tapi apa-apa pun Langkawi FM lebih tua berbanding saya lah.
1: Lebih tua. Okey, apa definisi umum bagi lelaki ni?
0: Sebenarnya Nurul ataupun pendengar kita ni, lelaki.
1: Silakan, Prof.
0: Merupakan manusia daripada jantina yang tidak melahirkan anak dan pasangan kepada perempuan.
1: Kalau daripada segi sainsnya,
0: wow.
1: Individu nampak bijak dah sikit kan?
0: Betul.
1: Yang lazimnya mewarisi satu kromosom X dan satu kromosom Y.
0: Ya, dan apa lagi Nurun?
1: Itu je.
0: Itu saja.
1: Oh. Kita nak terus kepada lagu kita.
0: Nurun tak ada buat kajian ke?
1: Kajian ada sekejap lagi.
0: Sekejap lagi, okay.
1: Kita tak boleh bagi semua. Kita kena bagi sikit. Sebab lelaki, dia tak boleh terima banyak informasi dalam satu masa yang sama.
0: Berbanding dengan wanita.
1: Wanita dia memang multitasking. Dia sambil buat kerja, sambil dengar apa semua je boleh. Kalau
0: lepas
1: lelaki,
0: tu sambil dia marah laki dia, sambil dia marah jiran dia.
1: Semua dia boleh buat. Kalau lelaki,
0: itu kehebatan seorang wanita.
1: Kalau lelaki, kita kena habaq satu-satu dan kena terang, jelas dan nyata. Kalau tidak, dia tak faham.
0: Itulah lelaki. Apa lampau ni?
1: Itulah, inilah lelaki ini. Anazin. Wow. Dengar je. Layan je.
0: Langkawi FM.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Muhammad Fauzi dalam Berita Semasa Langkawi FM. Malaysia mencatatkan pencapaian terbaik dalam penyertaan World Skills Competition WSC sejak 1995 selepas berjaya membawa pulang 1 pingat gangsa dan 13 pingat kecemerlangan pada edisi Shanghai 2026. Chef de Mission Malaysia ke WSC, Datuk Seri Dr. Ahmad Mazlan berkata kejayaan meraih 14 pingat menerusi 21 bidang kemahiran yang disertai menyaksikan 2/3 daripada keseluruhan peserta negara berjaya mengukir nama di pentas antarabangsa. Tambah beliau, keputusan cemerlang itu secara tidak langsung melonjakkan kedudukan peserta belia Malaysia dalam kelompok 10 terbaik dunia bagi 11 bidang kemahiran yang dipertandingkan. Belum menyifatkan lonjakan pingat yang ketara berbanding edisi 2024 di Lyon, Perancis yang merekodkan 1 gangsa dan 4 pingat kecemerlangan sebagai satu kejayaan besar yang wajar dibanggakan rakyat Malaysia. Menerusi keputusan rasmi kejohanan, Malaysia meraih kedudukan keempat dunia bagi bidang teknologi kenderaan rail, tempat kelima dunia bagi elektronik dan bakery, manakala bidang pembinaan digital serta seni permainan digital 3D masing-masing di tangga ke-6 dunia. Jabatan Kesihatan Negeri JKN Kedah telah mengesan satu kematian melibatkan kes rabies dalam kalangan manusia yang dilaporkan di negeri tersebut sejak 1998. Menurut Jabatan Kesihatan Negeri Kedah, seorang lelaki berusia 31 tahun dari daerah Gubang Pasu yang punya sejarah digigit anjing tebiar pada Ogos lepas meninggal dunia pada Ahad. Tambah kenyataan itu, sampel klinikal diambil pada 24 September dan keputusan ujian makmal 2 hari kemudian mengesahkan kes dijangkiti rabies. Memandangkan kes ini merupakan kes rabies dalam kalangan manusia pertama yang dilaporkan di Kedah sejak 1998, Kementerian Kesihatan bersama JKN Kedah dan agensi berkaitan sedang menjalankan siasatan epidemiologi secara menyeluruh bagi mengenal pasti sumber jangkitan dan laluan pendedahan. Siasatan merangkumi penelitian sejarah perjalanan dan pendedahan, pengenal pastian kontak dan faktor risiko serta analisis garis masa kejadian bagi mengenal pasti sumber dan faktor yang berkaitan dengan jangkitan tersebut.
1: Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, setakat Ogos 2026, sejumlah 502 kes gigitan dan cakaran haiwan telah dilaporkan dan sebanyak 65.3% melibatkan anjing, 23.1% melibatkan kucing dan 11.6% haiwan lain. Sebanyak 56.2% melibatkan haiwan peliharaan, manakala 43.8% melibatkan haiwan terbiar. Jabatan Kesihatan mengingatkan orang ramai bahawa rabies boleh menular melalui jangkitan, cakaran atau pendedahan kepada air liur haiwan yang dijangkiti. Tambah JKN Kedah lagi, sekiranya digigit atau dicakar haiwan, cuci segera luka dengan sabun dan air mengalir selama sekurang-kurangnya 15 minit dan segera mendapatkan pemeriksaan dan rawatan di fasiliti kesihatan kerajaan atau swasta bagi penilaian risiko dan pemberian rawatan bersesuaian. Menurut kenyataan itu lagi, orang ramai juga dinasihatkan supaya tidak mengendali bangkai haiwan tanpa diketahui punca kematiannya. Dan orang ramai juga perlu ambil serius tentang kejadian gigitan atau cakaran haiwan dan tindakan segera perlu selepas pendedahan dan pemberian rabies yang bersesuaian amat penting dalam mencegah rabies. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada Eng Wei Yau dan juga S. Siva Sangari atas kejayaan mempertahankan pingat emas perseorangan lelaki dan wanita squash pada Sukan Asia Incheon Nagoya 2026. Melalui perkongsian di Facebook, Datuk Seri Anwar berkata kejayaan itu satu pencapaian yang membanggakan buat Malaysia. Sementara itu, Majlis Olimpik Malaysia MOM menzahirkan ucapan tahniah pada Eng Wei Yau dan juga S. Siva Sangari selepas menjadi atlet pertama kontinjen Malaysia mengesahkan tempat kesukan Olimpik Los Angeles 2028. Kejayaan Yawa dan juga S. Siva Sangari turut mencatatkan sejarah tersendiri apabila menjadi atlet squash pertama negara yang layak ke temasya berkenaan seiring penampilan julung kali sukan squash di pentas Olimpik pada edisi 2028. slot ke LA 2028 itu diraih secara automatik selepas kedua-dua jago berkenaan meraih pingat emas dalam acara persorangan lelaki dan wanita pada Sukan Asia 2026 pada Ahad. Kejayaan berganda itu sekaligus menyaksikan kedua-duanya berjaya mempertahankan pingat emas yang dimenangi pada Sukan Asia Hangzhou 2022. Sampai di sini dulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita sediakan oleh Muhammad Fauzi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Pada tahun 1977, RTM memperkenalkan lebih banyak rancangan khas sempena tahun melawat Malaysia yang pertama.
0: RTM 80.

0: activate.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
1: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Pada tahun 1977, RTM memperkenalkan lebih banyak rancangan khas sempena tahun melawat Malaysia yang pertama.
1: RTM 80.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Pada tahun 1977, RTM memperkenalkan lebih banyak rancangan khas sempena tahun melawat Malaysia yang pertama.
0: RTM 80.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Pada tahun 1977, RTM memperkenalkan lebih banyak rancangan khas sempena tahun melawat Malaysia yang pertama.
0: RTM 80.

0: ekspresi.
1: Ekspresi pukul 3.51 minit petang, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan pemergian Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali sebagai kehilangan sosok keibuan yang amat dekat di hati rakyat. Menerusi hantaran di media sosial, Datuk Seri Anwar berkata beliau dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail serta keluarga berduka cita menerima berita pemergian tokoh wanita negara itu pagi tadi. Dan menerusi hantaran Facebook Perdana Menteri itu juga turut memuat naik tiga keping gambar kenangan bersama Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali dan juga Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Antara gambar yang paling menyentuh hati ialah foto Allahyarhamah memeluk Dr. Wan Azizah di dalam sebuah lift, menggambarkan hubungan mesra dan keakraban antara kedua-dua tokoh wanita berkenaan. Tambah Perdana Menteri negara hari ini kehilangan sosok keibuan yang sangat dekat di hati rakyat, selain akan mengenang Allahyarham dengan rasa kasih yang mendalam atas segala jasa dan juga kebaikan yang ditinggalkan. Beliau dan isteri Dr. Wan Azizah turut merakamkan setulus takziah kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad serta seluruh keluarga Allahyarham. Dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mendoakan agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan Allahyarhamah, menerima segala amal baktinya serta mengurniakan ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkannya. Tun Dr. Siti Hasmah meninggal dunia pada usia 100 tahun di Institut Jantung Negara IJN, Kuala Lumpur pada pagi tadi.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kita bersua kembali dalam Refleksi. Hari ini saya akan bercakap mengenai kita sebagai rakyat Malaysia. Apakah tanggungjawab kita yang mencintai negara? Sesuai dengan kita menyambut Hari Kebangsaan, saya ingin bercakap dan rasa bangga kita mempunyai sebuah negara yang makmur dan bahagia. Cinta kepada negara bukan hanya mengibarkan bendera ataupun menyanyikan lagu kebangsaan. Cinta kepada Malaysia harus diterjemahkan melalui tindakan. Kita menunjukkan cinta kepada negara apabila kita menghormati undang-undang, menjaga kebersihan, membayar apa yang menjadi tanggungjawab kita dan menjaga keharmonian masyarakat. Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama, budaya dan bahasa. Perbezaan bukan alasan untuk kita bermusuhan. Sebaliknya, perbezaan itulah yang menjadikan Malaysia unik. Sebagai rakyat yang cintakan negara, kita mempunyai tanggungjawab untuk menjaga keamanan yang telah kita nikmati. Jangan menyebarkan berita palsu, pastikan berita itu sahih dan jangan menghina kaum atau agama lain. Jangan kita menggunakan media sosial untuk menimbulkan kebencian dan jangan pula kita mengkritik negara kita sendiri tanpa menyumbang kepada pembaikannya. Kita mungkin tidak mampu mengubah seluruh negara, tetapi kita boleh mengubah diri sendiri. Kita boleh menjadi jiran yang baik, pekerja yang amanah, ibu bapa yang bertanggungjawab dan rakyat yang menghormati orang lain. Negara yang baik dibina oleh rakyat yang baik. A better nation begins with better citizens, yang bermaksud negara yang lebih baik bermula dengan rakyat yang lebih baik. Sekian untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Jangan lupa senyum ya.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Puan Linda Siti Zubaidah binti Saleh.
2: Nokawi FM.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu lagi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah. Adakah ilmu ini boleh pi dalam keadaan kekotoran? Maknanya kita nak belajar, kita nak buat maksiat. Nah, ataupun adakah ustaz, saya nak belajar dalam masa yang sama kita melakukan maksiat? Ingat, ilmu ini riwayat Ahmad kata apa? Al-ilmu nurun wal-amal.

maksiat, hang tak boleh nak masuk ilmu. Sebab itulah di antara kalangan pelajar kita ataupun anak-anak murid, bukannya dia belajar tak boleh, tapi dia belajar, dia pandai, tapi dalam masa yang sama dia tak boleh tinggalkan maksiat. Sebab ilmu adalah cahaya. Nah, ilmu adalah cahaya. Firman daripada Allah Subhanahu wa taala, apa kata dalam surah An-Nur, Allahu nurus samawati wal ard, matalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Allah Taala kata apa? Allah adalah cahaya langit dan juga bumi. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, ilmu ini akan memberikan jalan kepada hamba. Ilmu ini juga akan mendorong kita untuk nak mengelakkan daripada perkara-perkara keburukan. Ilmu juga tuan-tuan. Nah, ilmu juga akan pandu kita menunjukkan yang ni boleh, yang ni tak boleh. Jadi tuan-tuan, kita pun tahulah betapa pentingnya ilmu. Tapi nak belajar ilmu tak boleh nak pi dengan dalam masa yang sama nak mengerjakan maksiat, na'udzubillah, tak boleh. Nah, kalau nak belajar, kita kena tinggalkan maksiat tadi. Ya, insya-Allah semoga jadi seorang ilmuwan yang bermanfaat kepada diri dan untuk umat, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Locoe FM.
1: Langkawi FM 104.8 ya untukmu pukul 4.44 minit petang. Untuk panduan muslimin dan muslimat, solat fardu asar telah pun masuk tadi pada pukul 4.26 minit petang. Baik, perkembangan semasa istiadat pengebumian pembesar negara Allahyarhamah Tun Siti Hasmah Muhaji Muhammad Ali. Yang mana orang ramai mula memenuhi di Tanah Perkuburan Islam Presiden 20 bagi istiadat pengebumian bertaraf pembesar negara bagi Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Haji Muhammad Ali. Allahyarhamah diberi taraf istiadat pengebumian pembesar negara yang mana sebagai penghormatan terhadap jasa dan sumbangannya kepada negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau telah mengarahkan Ketua Setiausaha Negara dan Panglima Angkatan Tentera bagi membantu pengurusan istiadat berkenaan. Dan jenazah Allahyarham Awayarham Atun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali akan dikebumikan di Pusara Negara Presiden 20 Putrajaya bersebelahan Pusara Allahyarhamah Tun Endon Mahmud.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Wan Nur Ashiqi Wan Azmim dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan sebanyak 496 daripada 1,582 projek yang didaftarkan di bawah inisiatif reformasi kerana birokrasi AKB telah berjaya disiapkan dengan penjimatan kos pematuhan kepada kerajaan sebanyak RM3.21 bilion setakat ini. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Shamsul Azri Abu Bakar berkata reformasi menuntut keperkhidmatan awam untuk bukan sekadar memperkenalkan teknologi baru tetapi berani menilai semula proses lama dan cara perkhidmatan disampaikan kepada rakyat. Beliau menegaskan bahawa pendigitalan bukan sekadar memperkenalkan teknologi baru, sebaliknya perlu dimanfaatkan bagi memastikan penyampaian perkhidmatan lebih mudah dan berkesan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perasmian Simposium Enterprise Architecture 2026 dan peluncuran rancangan pendigitalan sektor awam RPSA 2026-2030 di Putrajaya. Berita seterusnya, jenazah Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali akan dikebumikan di Pusara Negara Presiden 20 Putrajaya bersebelahan Pusara Allahyarhamah Tun Endon Mahmud. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata, keputusan itu dibuat pihak keluarga Allahyarhamah dan telah dimaklumkan kepadanya. Menurut beliau, sebagai tanda penghormatan terhadap jasa dan sumbangan Allahyarhamah, semua stesen radio dan televisyen turut diarahkan menyesuaikan rencana dan rancangan masing-masing sepanjang hari ini. Terdahulu, Dr. Siti Hasmah dilaporkan meninggal dunia di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur pagi tadi.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Kontingen Malaysia yang sudah mencapai sasaran 6 pingat emas pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 kini memburu kutipan melebihi 9 emas bagi mencipta rekod baharu negara. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata masih terdapat beberapa acara yang belum selesai dan atlet negara diharap terus bersemangat untuk menambah koleksi pingat. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menyerahkan projek Sekolah Angkat Madani Kementerian Belia dan Sukan di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Taman Keladi Sungai Petani hari ini. Setakat ini kontingen Malaysia mengumpul 6 pingat emas, 2 perak dan 8 gangsa menjadikan keseluruhan 16 pingat dan berada di kedudukan ke-10 carta kutipan pingat. Sampai di sini dulu berita semasa petang ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Muhammad Fauzi, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Radio Malaysia Langkawi FM.
1: Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 yang ya untukmu, jam yang terakhir, minit yang terakhir untuk ekspresi hari Isnin 28 September 2026. Jenazah Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali yang meninggal dunia pagi tadi pada usia 100 tahun selamat dikebumikan di Pusara Negara Presiden 20 Putrajaya. Jenazah isteri bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad itu disemadikan mengikut istiadat pengebumian bertaraf pembesar negara sekitar pukul 6.38 minit sebentar sahaja tadi. Suasana hiba menyelubungi pekarangan tanah perkuburan Islam Presiden 20 dengan dianggarkan puluhan ribu hadir menyaksikan perjalanan terakhir Allahyarhamah ke negeri abadi. Istiadat mengusung jenazah taraf persekutuan diketuai Kapten Ahmad Sofi Muhammad Isa dari Markas Tentera Darat bersama 8 pegawai gabungan antara gabungan Angkatan Tentera Malaysia ATM dan juga Polis Diraja Malaysia PDRM. Seusai jenazah dikebumikan, istiadat diteruskan dengan penyerahan jalur gemilang daripada pihak kerajaan kepada wakil keluarga sebagai tanda penghormatan negara kepada Allahyarhamah. Baik, sekadar itu sahaja yang dapat saya kongsikan untuk perkembangan istiadat pengebumian hari ini untuk Allahyarhamah ke negeri abadi. Saya Cici mengundur diri untuk ekspresi 28 September 2026 bersama penolong jurutera Siti Fatimah. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Terlalu istimewa menutup tirai ekspresi kenangan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ringkas 7 Malam. Jenazah Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali selamat dikebumikan di Pusara Negara Presiden 20 pada pukul 6.36 minit petang. Terdahulu, ribuan jemaah memenuhi Masjid As-Sharif, Taman Sungai Besi Indah bagi menunaikan solat jenazah Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah yang meninggal dunia pagi tadi. Solat jenazah diadakan dua kali selepas solat asar dengan jemaah memenuhi ruang utama masjid hingga ke luar kawasan solat. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad merakamkan ucapan takziah atas pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Beliau menyifatkan Allahyarham sebagai perintis pembangunan kesihatan awam, khususnya dalam bidang kesihatan ibu dan anak, keluarga serta kebajikan masyarakat. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hana Yeo berkata sifat lemah lembut dan merendah diri Allahyarham menjadikan setiap nasihat dan kata-katanya sentiasa didengari. Menteri Digital Gobind Singh Deo pula menyifatkan Allahyarham sebagai tokoh yang banyak menyumbang kepada negara serta sentiasa berada di sisi suaminya, Tun Dr. Mahathir Mohamad, sepanjang kepimpinannya. Pasport Malaysia melonjak ke kedudukan kedua dunia dalam penarafan The Passport Index Global Ranking 2026, meningkat satu anak tangga daripada tempat ketiga tahun lalu. Menurut Jabatan Imigresen, pemegang pasport Malaysia kini mempunyai akses ke 175 destinasi di seluruh dunia. Daripada jumlah itu, 129 destinasi boleh dikunjungi tanpa visa, manakala 46 destinasi menawarkan kemudahan visa semasa ketibaan. Pencapaian itu mencerminkan kekuatan dan penerimaan pasport Malaysia di peringkat antarabangsa. Luar negara, sekurang-kurangnya 21 orang maut manakala lebih 1,500 lagi penduduk dipindahkan susulan kejadian banjir dan tanah runtuh terbaharu akibat hujan lebat berterusan di beberapa kawasan di Nepal. Jabatan Hidrologi dan Meteorologi melaporkan paras sungai di Dekvat melepasi paras bahaya mencecah 11.94 meter. Ia merupakan paras tertinggi direkodkan sejak 1963. Beralih ke sukan, penganjuran Formula One Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang hujung minggu ini bukan sekadar menawarkan aksi perlumbaan, sebaliknya turut membawa budaya, tradisi dan cita rasa Bahrain terus ke Malaysia. Demikian nyatakan Ketua Eksekutif Litar Antarabangsa Bahrain, Syekh Salman Isa Khalifah. Jelas beliau pihaknya mahu peminat hadir merasai pengalaman seolah-olah berada di Syakhir, Bahrain. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.

Jasa dan khidmat bakti Alaihirham Tun Dr. Siti Hasmah wajar dikenang. Akaun WhatsApp disekat, MCMC tunggu maklum balas Meta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: berita seterusnya. Meta sedang meneliti aspek teknikal berkaitan isu akaun WhatsApp disekat dan digodam sebelum memberikan maklum balas kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Demikian menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil.
1: Kepada orang ramai, sekiranya anda mendapati akaun anda tidak boleh diakses ataupun telah di-ban oleh pihak platform seperti WhatsApp, ya, sila buat aduan dengan pihak MCMC supaya MCMC boleh mengadakan perbincangan dengan pihak Meta untuk diaktifkan semula.
0: Selain akaun WhatsApp, beliau berkata aduan juga boleh dibuat bagi akaun platform lain seperti Telegram dan Instagram menerusi portal aduan MCMC untuk tindakan lanjut. Keseimbangan antara kebajikan golongan pekerja dan kelangsungan majikan menjadi antara pertimbangan kerajaan dalam cadangan pelarasan gaji minimum. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, perkara itu penting bagi memastikan majikan, khususnya perusahaan mikro kecil dan sederhana, tidak berdepan tekanan kos operasi susulan pelarasan berkenaan.
2: Sebaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri lah untuk belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangilah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Beliau berkata demikian ketika mengulas pandangan pakar mengenai pelarasan gaji minimum daripada RM1,700 kepada RM2,000 dijangka memberi kesan terhadap harga barangan dan perkhidmatan. Luar negara, sekurang-kurangnya 81 orang maut manakala 62 lagi cedera susulan banjir dan kemusnahan besar akibat hujan lebat di Uttar Pradesh, India. Pesuruhjaya Bantuan Uttar Pradesh Rishikesh Bhaskar Yashut berkata, penguatkuasa tempatan telah diarahkan untuk melaksanakan operasi bantuan di kawasan yang terjejas. Jabatan Meteorologi menjangkakan ribut petir dan hujan berlaku di timur dan barat negeri itu. Beberapa sekolah dan kolej di daerah terlibat bencana telah diisytihar cuti. Pendedahan imej satelit terbaru di Gaza menyaksikan hampir 90% infrastruktur di wilayah tersebut musnah atau rosak teruk susulan serangan pengeboman kejam yang dilakukan rejim Zionis Israel. Imej dari udara menunjukkan keseluruhan kawasan perumahan telah lenyap dan kawasan bandar yang luas musnah menjadi timbunan runtuhan. Pusat satelit PBB melaporkan kira-kira 201,290 bangunan. Bersamaan 82% daripada kesemua struktur di Gaza mengalami kerosakan. Angka itu merangkumi 134,422 bangunan musnah dengan 13,848 struktur lagi mengalami kerosakan teruk. Pelapor khas PBB melaporkan lebih 200,000 tan bahan letupan digugurkan rezim Zionis ke atas Gaza dalam tempoh 2 tahun peperangan yang tercetus. Beralih ke sukan, seramai 300,000 pelancong disasar hadir bersempena penganjuran Formula 1 F1 Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang bermula dari 2 hingga 4 Oktober ini. Ketua Komunikasi Korporat Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya, Firna Azura Eka Putri Marzuki berkata, daripada jumlah tersebut, 50,000 dijangka terdiri daripada pelancong asing. Jelas beliau, berdasarkan unjuran Hong Leong Bank Research, penganjuran F1 bakal memberi impak ekonomi kira-kira RM1.3 bilion, terutama menerusi sektor pelancongan sukan dan perbelanjaan pelancong asing. Litua di Langkawi, pelumba Jerman Lennart Jasch mencipta sejarah sebagai pelumba pertama menakluk puncak Gunung Jerai dalam kejohanan kali ini selepas beliau memenangi peringkat 2 hari Taiping ke puncak gunung berkenaan hari ini. Pelumba Theodor Porsaking itu menamatkan pelumbaan sejauh 145.6 km dalam tempoh 3 jam 37 minit 21 saat. Jasch kini mengumpul catatan keseluruhan 7 jam 44 minit 4 saat untuk melajui kedudukan keseluruhan kejohanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jasa dan khidmat bakti Alairham Tun Dr. Siti Hasmah wajar dikenang. Akaun WhatsApp disekat, MCMC tunggu maklum balas Meta. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

28 September 1960, istiadat pembukaan rasmi Majlis Agama Islam Melaka. Pada hari ini, dalam tahun 1960, istiadat pembukaan rasmi Majlis Agama Islam Melaka disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Dato Haji Abdul Malik bin Yusof, Gubernur Negeri Melaka di Terengkera Road, Melaka. Tuan Yang Terutama Dato Haji Abdul Malik hadir mewakili kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalul Lail. Dengan penubuhan Majlis Agama Islam Melaka, pentadbiran hukum syarak diperkemas melalui pewujudan Undang-Undang Pentadbiran dan Mahkamah Syariah di samping mengawal selia pendidikan agama, urusan pernikahan serta kutipan zakat fitrah. Sebagai sebuah badan pembuat dasar agama Islam Negeri Melaka, beberapa agensi dan institusi Islam ditubuhkan seperti Jabatan Agama Islam, Jabatan Mufti, Mahkamah Syariah untuk melaksanakan keputusan atau dasar yang telah dibuat oleh Majlis Agama Islam Melaka.

Orang yang kita sayang mungkin sudah tiada di depan mata kita, tetapi kenangan tentang mereka tetap tinggal bersama. Senyuman, kata-kata, nasihat, cara mereka melayan, semuanya menjadi sebahagian daripada kehidupan kita. Dan mungkin itu jugalah cara kita untuk terus mengingati seseorang yang telah pergi dengan mendoakan mereka. Begitu juga dengan Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Mohd Ali, yang mana beliau merupakan doktor wanita perintis negara. Tun Dr. Siti Hasmah Mohd Ali merupakan antara tokoh wanita Melayu yang mencipta sejarah dalam bidang perubatan negara. Beliau dikenali sebagai antara wanita Melayu terawal yang memilih bidang perubatan, yang mana pada ketika itu pendidikan tinggi untuk wanita sangat terhad. Perjalanan beliau dalam bidang perubatan bermula sejak tahun 1947 sebelum menamatkan latihan klinikal pada tahun 1955. Ketekunan dan keberanian beliau membuka jalan kepada lebih ramai wanita untuk menceburi bidang perubatan dan profesyen yang dahulunya lebih banyak didominasikan oleh kaum lelaki. Sumbangan Tun Dr. Siti Hasmah bukan sahaja sebagai seorang doktor, malah sebagai seorang pendidik dan tokoh masyarakat yang sentiasa menekankan kepentingan kesihatan, pendidikan serta kesejahteraan keluarga dan wanita. Kisah perjuangan beliau menjadi inspirasi bahawa ilmu, ketabahan dan keberanian mampu mengubah batasan zaman. Beliau bukan sekadar seorang doktor wanita, tetapi seorang pelopor yang membuka jalan untuk generasi wanita Malaysia. Jadi sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah.

Baik, sedikit perkongsian mengenai ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Sarawak iaitu di Miri, Marudi, Bario, Telang, Usan dan Beluru. Limbang, seterusnya di Sabah, di pedalaman, Persiangan, Sook, Tenom dan Sipitang. Sandakan di Togod, Kinabatangan, Labuk dan Sugut dan Terlupit. Tawau di Kalabakan sehingga pukul 1 pagi nanti. Jadi diharapkan kawasan yang AJ telah kongsikan bersama dengan anda ini sentiasa peka dengan kawasan persekitaran anda dengan cuaca anda. Terus kekal bersama dengan kami hanya di Nasional FM.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Dambaan Pilu daripada Kai baru saja kita dengarkan tadi. Anda masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Lagu seterusnya yang Mira akan mainkan untuk anda diterbitkan beberapa tahun selepas Dambaan Pilu tadi, iaitu tajuk Cinta Teragung daripada Hazama. Bila kita bercakap mengenai cinta, kita selalu kaitkan dengan pasangan. Tapi sebenarnya cinta tu jauh lebih luas. Bukan hanya terikat kepada pasangan sahaja. Ada cinta kepada ibu bapa, keluarga, sahabat, dan yang paling utama, cinta kita kepada yang ilahi. Setiap satu hadir dengan cara yang berbeza, tapi semuanya mengajar kita tentang menghargai, menjaga dan menyayangi selagi masih diberi kesempatan. Jom kita dengarkan lagu daripada Hazama, Cinta Teragung. Nasional FM, sentiasa di hati.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

You'll Be In My Heart daripada Phil Collins baru saja kita mainkan menerusi National FM sentiasa di hati. Bila fikir balik kan, memang ada orang yang walaupun dah lama kita tak jumpa atau dah jarang berhubung, tapi kita masih ingat dia. Kadang-kadang bukan sengaja pun nak teringat, tengah dengar lagu, nampak satu tempat ataupun terjumpa gambar lama terus teringat pula dekat si dia. Dan mungkin ada juga insan yang sudah tidak pun bersama kita hari ini, tapi kenangan dengan mereka masih kita simpan sehingga sekarang. Sebab bila seseorang pernah jadi sebahagian daripada hidup kita, memang bukan mudah untuk kita lupa begitu saja. Okay, baik, kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya daripada Datuk Zainal Abidin, iaitu Puteri. Teruskan bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

Messi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Click.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu li'utammima salihal akhlaq." Maksudnya, sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Riwayat Ahmad.

0: Malaysia memulakan hari ini dengan terus mengenang Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, tokoh perintis perubatan wanita Melayu dan tokoh kebajikan masyarakat yang amat dihormati. Penghormatan terhadap Allahyarham terus disahirkan pemimpin dunia, antaranya Presiden Pakistan Asif Ali Zardari, Presiden Maldives Dr. Muhammad Mu'izzu dan Presiden Senat Kemboja Hun Sen. Mereka mengenang hikmat bakti serta legasi Tun Dr. Siti Hasmah dalam bidang perubatan dan kesihatan awam, selain perjuangannya memperkasa wanita, menjaga kebajikan keluarga dan berkhidmat kepada masyarakat. Ucapan takziah turut disampaikan misi diplomatik Australia, Spanyol, Rusia, Amerika Syarikat, Britain dan Venezuela. Tun Dr. Siti Hasmah meninggal dunia pada usia 100 tahun di Institut Jantung Negara sebelum disemadikan di Pusara Negara Putrajaya menerusi istiadat pengemubian pembesar negara. Di sebalik penghormatan yang terus mengalir buat Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, pemergiannya turut mengakhiri 7 dekad penghidupan bersama Tun Dr. Mahathir Mohamad. Menggunakan kerusi roda dan bantuan oksigen, bekas Perdana Menteri itu tetap mengiringi perjalanan terakhir isterinya bersama anak-anak dan ahli keluarga. Tun Dr. Mahathir turut menyertai solat jenazah sebelum mengiringi Allahyarham ke Pusara Negara. Pasangan itu mendirikan rumah tangga pada 5 Ogos 1956. Sepanjang 70 tahun perkahwinan, Allahyarham kekal menjadi pendamping Tun Dr. Mahathir melalui kehidupan keluarga dan perjalanan panjang kerjaya politiknya. Beralih ke perkembangan lain, sebarang keputusan mengenai kemungkinan gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan perlu menunggu pembentangan belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, kerajaan perlu mengimbangi usaha meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan memastikan kelangsungan majikan, terutama perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS.
1: Sebaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri lah untuk belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangilah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Beliau berkata demikian ketika mengulas pandangan pakar ekonomi mengenai kemungkinan kenaikan gaji minimum sebanyak RM300 dan kesannya terhadap harga barangan serta perkhidmatan. Syarikat telekomunikasi dan pengendali mudah alih digalakkan memperluas usaha meningkatkan literasi digital masyarakat bagi membantu memendung jenayah penipuan atau scam. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, usaha itu boleh diperkukuh menerusi jaringan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI di seluruh negara untuk meningkatkan kesedaran komuniti mengenai keselamatan digital. Menurutnya, langkah kawal selia dan mengekang penyalahgunaan rangkaian perlu disertai dengan pengetahuan dalam kalangan pengguna supaya mereka tidak mudah menjadi mangsa.
2: Sebab kita dapati jenayah scam, sebaik mana pihak telco ataupun pihak MCMC mengenakan kawal selia dan juga langkah-langkah untuk mengekang penyalahgunaan rangkaian. Tapi para pelanggan, para pengguna juga perlu mendapat maklumat dan membuat keputusan yang betul, elak daripada menjadi mangsa scam. Jadi ini yang saya harap dapat kita laksanakan.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif Felda Investment Corporation FIC yang disiasat berhubung penyelewengan projek Kuala Lumpur Vertical City KLVC akan didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sudah mendapat izin untuk mendakwa individu terbabit yang berdepan dua pertuduhan mengikut Section 417 Kanun Keseksaan. Seorang lagi individu iaitu bekas pengurus besar Felda dijangka berdepan satu pertuduhan mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan esok. Siasatan KLVC merupakan sebahagian daripada 7 kertas siasatan membabitkan Felda dan FIC berkaitan pembelian serta pelaburan aset antara 2010 hingga 2020. Sementara itu, SPRM mengemukakan beberapa syur penambahbaikan tata kelola kepada Felda dan dua anak syarikatnya bagi meningkatkan ketelusan pelaksanaan dua projek yang melibatkan projek Agro Park Komersial dan projek Rintis Urus Niaga Jual Beli Lembu. Antara syur dikemukakan ialah menstruktur semula peranan panel penasihat bebas bagi mengelakkan konflik kepentingan selain mewujudkan SOP khusus berkaitan kaedah perolehan. Prosedur urus niaga jual beli turut disyurkan supaya ditambah baik bagi memperkukuh kawalan dalaman dan ketelusan. Felda serta anak syarikatnya bersetuju melaksanakan syur berkenaan secara peperingkat. berita seterusnya. Permohonan rayuan menunaikan haji bagi musim 2027 dibuka mulai 2 Oktober ini menerusi T-Jari. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji TH, Mustaki Muhammad memaklumkan, pembukaan lebih awal itu bagi memberi ruang kepada bakal jemaah membuat persediaan. Permohonan perlu mempunyai simpanan sekurang-kurangnya RM15,000 dalam akaun TH. Manakala kos haji penuh bagi yang berjaya menerusi rayuan ditetapkan RM33,300. Pertimbangan dibuat berdasarkan sistem merit dengan keutamaan kepada rayuan mahram serta pengiring jemaah warga emas dan OKU. Kerjasama syarikat Malaysia dalam projek pembangunan di Mekah bakal membuka lebih banyak peluang kepada perniagaan dan tenaga mahir negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, syarikat milik Dana Kekayaan Berdaulat Arab Saudi kini meneroka kerjasama dengan Malaysian Resources Corporation Berhad MRCB. Ia melibatkan pembangunan berorientasikan transit di Jabal Al-Kaabah. Menurut Perdana Menteri, kerjasama itu mencerminkan keyakinan terhadap keupaya Malaysia selain membuka ruang lebih luas kepada syarikat tempatan menembusi pasaran Arab Saudi. Luar negara, sekurang-kurangnya 19 orang terkorban akibat banjir yang melanda 23 wilayah di Thailand. Kebanyakan kematian dilaporkan akibat lemas dan renjatan elektrik. Di Bangkok, kira-kira 700 ribu penduduk terjejas akibat bencana tersebut. Susulan itu, kerajaan Thailand mengisytiharkan cuti khas 2 hari di wilayah itu dan beberapa wilayah bersebelahan. Usaha kini tertumpu kepada kerja-kerja menurunkan paras air bagi mengurangkan banjir. Amerika Syarikat akan dipaksa meninggalkan Asia Barat. Itu kata-kata keras dan tegas oleh pemimpin tertinggi Iran, Mujtaba Khamenei. Beliau berkata Washington telah menerima pukulan yang menyakitkan daripada Iran dan kehadiran mereka di Laut Arab juga akan berakhir tidak lama lagi. Kenyataan itu dibuat ketika usaha menghidupkan semula rundingan bagi menamatkan pertempuran. Khamenei menegaskan, sebarang usaha untuk meneruskan kemarahan hanya akan membawa kerugian kepada pihak lawan. United Kingdom mengaktifkan semula skim penempatan semula pelarian bagi memperluas laluan migrasi yang selamat dan sah. Menteri Dalam Negeri Shabana Mahmud berkata, ratusan pelarian dijangka diterima pada peringkat awal. Kira-kira 1/4 daripadanya terdiri daripada wanita dan kanak-kanak perempuan Afghanistan serta rakyat Palestin. Jumlah kemasukan dijangka meningkat kepada beberapa ribu pada peringkat seterusnya dengan had tahunan akan ditetapkan. Sukan, bola sepak Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026. Malaysia sekadar seri tanpa jaringan dengan Indonesia dalam aksi kumpulan A di Stadium Gelora Bung Karno. Walaupun skuad Garuda beraksi dengan 10 poin pada minit ke-37, Harimau Melaya masih gagal memanfaatkan kelebihan itu sehingga visa pedaman. Malaysia kini menerajui kumpulan A dengan 4 mata menjelang aksi akhir menentang Singapura Khamis ini. Dalam satu lagi aksi kumpulan sama, Singapura menang tipis 1-0 ke atas Bangladesh. Sementara itu, Ketua Jurulatih Sementara Harimau Melaya Tan Cheng Ho memuji disiplin dan karakter pemain. Beliau berkata, skuad negara beraksi lebih baik pada babak kedua dan kekal tenang. Meskipun Indonesia memilih untuk bertahan selepas kehilangan seorang pemain, Cheng Ho mengakui Malaysia memiliki beberapa peluang untuk mencipta kemenangan. Namun beliau tetap berpuas hati dengan persembahan pemain ketika berdepan Indonesia di arena lawan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Kita selalu fikir sakit jantung berlaku kepada orang lain. Sampailah satu hari, ia berlaku kepada kita. Jangan tunggu jantung berhenti. Kurangkan garam, berhenti merokok, bergerak setiap hari dan jangan abaikan pemeriksaan tekanan darah, gula dan kolesterol. Jaga jantung kerana setiap degupan memberi kita satu lagi peluang untuk mereka yang kita sayang.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
1: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: RTM mengatakan bahawa walaupun berstatus stesen kerajaan, ia mahu menyampaikan kandungan kepada generasi muda juga melalui digital.
1: RTM 80.